0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده۔ ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ، د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ۔
2: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی، د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده۔ راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو۔ دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو۔
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: یہ ہے ریڈیو امن، ریڈیو امن آپ کے دل کی آواز، دل کی آواز۔
2: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز۔ ریڈیو امن، آپ کے من کا امن، من کا امن۔

او بالکل مستبل اور کمین سیکشن کے کمین سپاو کے خوالا رائے بے مستر شریکے کے او بالکل ویرسو پروگرام کی یو ٹریک سائٹ تا اگین پاسو بیارو درمو تو سے بچے تا ہم نزے او من سراب ہو سے تو سے کالز تو سے میسیجز تو سے کمینٹس چکوں گی ابو پروگرام کے شریکو او جی بالکل دا ٹریک رو سر انجائے کے

0: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد بھائی اسکول تا زکا نئے ہم تلے چھ اسکول کی ماں پر ٹولے جنا کے خاندا کوی چھ ستار لا سنخ پی تور دی
0: خورے چھ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنخ پی ہستشی
1: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم

خجی صابر خان دا پلانگ غر پلائی نوائی چی کرام بیزستا دیر غٹ فین یما مننا خوشا لو سی عمر خیر محمد خیر محمد مولیانو دنو کلی نا عمر آباد کے دسر دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی مولانا صاحب دہج نہ راغلے بالکل راغلے دے ان شاء اللہ را روان د جمعے پشپا باندھے با مونگ سارا مل گرے فی الحال مہمان دی عائشہ د کوٹ کشمیر کے لیے ڈیرا مانا پلوشا ستارہ د بنو نا دعا سلام ریڈیو پر پروگرام اکرام بھائی چکم بنو کے زمین پروڈکٹ ملاوے گی وہی گردنالی گلی کی ملاوے گی بوائز پرائمری اسکول نمبر ٹو سرا جانزی بھی گلی کی شعیب مارکیٹ سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی اولی رحمان دریو بے نا وہی چ اکرام بھائی دیش میں تمام پروڈکٹ سر ملاوے گی ٹھیک دا دینا علاوہ چکم دینا نازمینا د شاخ نمبر چھ نا جو اندئی ام خانی فروم سوابی وہی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ڈیٹا کے برابر ہے اکرام بھائی ضروری خبر ہے دوبارہ کال کو بھائی خبر ہے اونش والی پلیز

خاطر بھائی صاحب سوال جواب فیس واش چھ 250 روپے قیمت لکھ کے نا سلام قبل کے والے کو السلام لے کا طریقہ لو جی استاسو سوال جواب فیس واش چھ قیمت من نکلے یمنا فرام یمنا فرام بنو سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام زدو انا دلو کسن یم بشری کے معنی سے پروگرام السلام من قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرے مہربانی جی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام اکرا بنگش اکرا بنگش بنگش بنگش چلتا اکرا بنگش خیرا جم کا پروگرام مر کے خیرا سلام من وعلیکم السلام خاطر بھائی دابا بیوٹی کریم او دی قیمت با 300 روپے اللہ شاہ یمنا فرام گھر کا بھائی جان خوشحالی گوڑا خروجی زمنگا بچار سکتا گوڑا ڈیرا تھا کہنا ڈیرا خواگا گوڑا تھا ڈیرا شیری نہ گوڑا تھا ڈیرا مزیدار گوڑا تھا خیر نمنگ گوڑا خروج سڑے گوڑا خرین کافی داغا آواز ڈیر شاندار ہوئی ڈیر کھلے ہوئی ڈیر خشتہ ہوئی تھا

0: دست کلم مو آیا دا پروگرام اخیری دی ٹوڈے ٹائم اپ مسس پروگرام اور او با اخیری ٹائم کتا سمون کھپ گوی اللہ دین کی اللہ دی وقت نہ راوی چس مون کھپ گوا تاس خزمن گلی دی نیاز بھی گڑیا نہیں ہوئی اور خپل گڑیا نے سو کم نہ کھپ گئی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام چننگ شے برابر اٹ از می میں گل سلام ٹو آل لسنر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قربان جی سو خبر کی الحمدللہ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم
1: شہزادہ خبر ہے
0: شہزادہ صاحب سنگھ تاسو باران دسم کی آبادی دو شیرین ہے یار ازبتا آباد ہے مزے نہیں سینو کہ باران شیو زم کا علاقہ باندھے ورش درد اس پہ لنڈوڑا کا خیال ہی دیکھا نا تلا کرم تاس پپل مانی سنگ ہے صحت برابر دے رکھے نا صحت برابر دے صحت چری برابر دے رکھے نا خاں خاں شکر سلام شہزادہ لالا جواب جواب دس رشتہ سے مجھے پروگرام دس سوال کے نیچے سرا
1: پروگرام
0: سنگ جی
1: میں
0: ہاں سوال جواب سوال موسم جواب ہے سوال دار جی چھ سمنگ کم یو پروڈکٹ مارکیٹ تر روان دے بازار تر روان دے داغی نام سر داغی قیمت سر ایک چام ٹیکو 500 روپے دی اور سر یو باقی پروڈکٹ پوری ور گاو
1: دیکھو بھائی بھائی گیر سر میں لے تم چلا سے بازار تک نا
0: ہاں ماشاء اللہ رحمان اللہ سر
1: خوشبو
0: جی جی جی بل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
1: دیر کامیاب
0: خوشحال اسی لالا شہزادہ لالا ڈیر مہربانی سے پروگرام تلا لالا قدر کا اللہ عزت کا خیر کامیاب اسی بریال اسی رکھے رہا جواب دکھے رہا 0316 322 22 اور 42

0: خبر قیمت میں 600 روپے میں
1: وہی ظالم ہوئی وہی
0: ویلکم ٹو کرک بھائی رائس فیس واش

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311

0: خاکینہ باد میں سچ کے وچ سلام اینڈ ویلکم ہاؤ آر یو سلام تو وعلیکم السلام انا شکریہ ہاؤ آر یو دی ہمارا تل کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ نیاب جان ہوں پروگرام سو نائس اینڈ امیزنگ آئی ایم نیاب اور شہزادی اچھا شہزادی نیابی اوکے سلام ٹو فاطمہ وزیرا زرقا وزیرا تھینک یو زرقا وزیرا کے مننا شکریہ اگین باد بل میں سے دومرا کلوائی چی آئی ایم نیاب عرف شہزادی مائی ڈیئر سویٹ آر جے ڈی جے نیاب جان ہوں ڈیڈیکیٹ دیوی تاتا چیرتا گرانی پہ ایمان دا چادا کستا بس نہ تر یہ جنان دا چادا کستا اور کی بانا غم آسان میں بلا ڈیر دی اور کی بانا غم آسان میں بلا ڈیر دی گرزاؤں ما دے تصویران دا چادا کستا او بیا با جوڑاؤں ما دا خپل زان او بیا با جوڑاؤں ما دا خپل زان دامی واورا پتا خو می راڈی دا ایمان دا چا دا کستا مننه شکریہ غنہ باد بل مسجد عمر اغلد بچائی ہم نے یاب عرف شہزادی مائی ڈی ار سویٹ آر جے ڈی جے نیاب جانو ڈیڈیکیٹ دیتا تو خام او نوم ینا اخلم حقا نوم ینا اخلم حقا پس خو گی گی اسلام پٹ پیونا یا پس خو گی گی او نوم یہ نہ اخلم حقہ پس خو گی گی زلمے پٹ پیونا یا پس خو گی گی او دی طرف چی گورم نو چانم زماستر گینا یا اپ کا تہ پس خو گی گی او دان یا اپ کا فرغمون زور اور اوکے او دان یا اپ کا فرغمون زور اور پدا رضا ست پس خو گی گی
1: رائے کنا
0: ٹھیک ہے اوکے نا سنا مدوا
1: سما دچو
0: شہزادی دیر سے تا شکریہ

هنا بدنا نسيت رغله دو چنه ابي مو طرفنا دا ام كي چك كسانو تا سلامون واركا ها ٹھیک سلام وایز په خپل ام كي ستار امام مننه شکريا وای چې ایم کے سٹار وزیر ہیں ایم کے زر کے وزیر تھا اور ایم کے پی کے وزیر تھا ایم کے جان پہچان وزیر تھا اور ہوئی اور ٹور دا ایم کے ٹیم تھا میں اسپیشل سلامونا ٹکس لاؤ کے سلامونا میں دے حوالے روتا والے کلتا سو دا ایم کے ٹیم ہم جو جوڑ کر دیا لادب کے خیر واچے بدل سی او کی کنا 410 والے ہر چیز کی ایم کے سٹار والے تاول کو تقریباً 5-6 سے میں سر اغلی دیکھو انتظار باقی دری میں دی شامل کل باقی لگ انتظار کا اچھے تمہ کامل آشتا نو بیا با انشاءاللہ پر آشو خاقین بد میسج کئی سوکتی وائی چی پلی غم چنے ٹاپی اللہ دی پکی خیر واچی والے مو غم جن کوئی ٹھیک سلام وہی مننه شکریہ ما په خیال کې خا خا خا خا خا خا د تپلې به کوم کنه خو کوم چې نه به کوم ځای کې مونده او مړه د سی به کوم چې دا به درته ولاګو دا وای تا ته رجا ته مزه درکې دا و راځه.

سر تک یوں چھ من والو نن پروگرام ہو انشاءاللہ پانچ نہ چھ بجے پورے بھی اوم شراب ہو سے پروگرام کے بخوجے خوجے خبر ہے او خوجے سندرے ہاں سر لگو خوجے خبر ہے بہ کہو اور تسی کلو نہ بہو خلو تسی میسج نہ بہ کسو او کسو کال کا ول گوڑے جھے کسو کال کا ول گوڑے دے مر فون اپن نمبر دا 0927-291-292 جی تو سے ڈائل کو 291-292 وہ دے مندے وہ تو سر میرا پل ٹیلیفون نمبر چھتا آگا آن پروتا وہ تو سر وہ خوشی خبر ہے کہو کو بالکل ہمیں لبا لو نن پروگرام ہول مسام سرنگ مزدور دا امید لرے چھتا سے وہ پروگرام ہم مزدور بھی کالو نے سٹارٹ ہو لرز بند حساب رہے ہو خبر ہو کو انہا پاس پو کال اٹینڈ کو کال بکس بھی سوکتی مجھ سے سی او کسو کے سمیس کول گوڑی دے سمیس تے پر دے مور تطیب صدا صدا چخپل موبائل رکھ لو رائٹ میسج آپشن تلوڈ شوئے جی ہاں غاٹل فوزی کولی کو آر اے کے نہ پاس پیس پیس نہ پاس پلا نمان میں نہ پاس خوٹ بندے میسج مجھ تا سین کو 8583 یعنی 8583 مندے جی ہاں کسو اسٹریمنگ مندے سے نو والی کو www.amanradio.com نو تو سے گوگل نہ دام راہ پل پروگرام شمزدور دلی شو مشترا شامل دلائی شو

0: جی السلام علیکم. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو کدکم زنا جی ستڑی ماشی پا خیر روگلے ہر کلائی تی آئیو ٹھیک ٹھاک دا تو ہفتہ تی سرنگ تی رگڑا شاتے رشلا چلو ڈیرا من تو سمات خوش دی ہو زکا تو پروگرام شدر لگی در تو پروگرام کی چاہتا دو سلام کول گوڑی. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دکھال کول یو جہان مننا. جی نیکسٹ کالر کس سوکتی ہو سبھی لوڑی. جی السلام علیکم. سوری ہلو کال میسو سوری کال میسو چھو مندر بیا سراٹ چی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو رہی سو کو دیکھم زونا چھوٹی میں خیر روڈ ہر کلائی تھی آئی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر ہفتہ مو شاتے رشلا شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ. درتوا پروگرام کے سہاس پیغام خوش میسج چاہتا پس قبل گوڑی
1: جی نو اس میں رسے نہ کو پروگرام میں سر میں نظر رہتا ہے جی اپ میں سے کال
0: تھا چلو ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ پروگرام کے سٹھا پہ خاص خاص ہونا اور نن پروگرام جنرل گپ شپ بندی وہ زک ٹائم دوم روی نہ کالر وی او خپل ٹاپک نہیں شروع لائے
1: جی ہاں بس بھائی چلو من بول جا
0: بالکل
1: جی اکثر تا اکثر تا دونی تا منا ہل تا گلشن تا ہورین تا مقام لہبہ تا فرشتہ تا
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

بالکل تنہا وزیر بالکل رغلی سلام علیکم سلام دیر از جدا مانانا شکریہ بچے میں دیو اللہ کے نام سب فول فول فول فارش ہے مانانا دیر از جدا مانانا مامور وزیر بے حدا مانانا اور عزیز سرور جو لیچ سلام علیکم وزیر بھائی اور عزیز سرور یہ دبننا علیکم سلام دیر از جدا مانانا بچے سلام علیکم وزیر کل بیٹا نائی امیٹی بھائی سلام ایور کے سبیر وزیر تا یونس وزیر تا کسمت اللہ ڈلر تا اور مامور وزیر تا آر کے وزیر تا سلام علیکم سلام دیر از جدا مانانا بچے بل ارجے میں نہ لگی ایم ایس ڈی سرا میں نہ لگی وچے وزیر گل دیوانا دے بیٹا نو سر ماشاءاللہ پروگرام کو دینے کی کڑے لوان دی اوئے داس چڑے لوان دی اسو مت کاچے خیران دینے کی سایدو وچے السلام علیکم نہ السلام علیکم خدمت مظلوم فرام جلی خیل سلی گروپ نا اڈیر وحبادا فخیری نا سپیشل ببرے برے سلامینا خدوس وزیر مامور وزیر یونس وزیر سابر وزیر سلر ویتنگ السلام علیکم سلام دیر جتا نا بے حد بے حد امانا

ऐसा बिल्कुल मैसेज दर दर यानी सो मैसेज दर तशा मिला हुआ ना डर जुते किले की चनन द कमेंट ना वाला मुंदले दी मिता मुखाना रखवे ना बिल्कुल प्रोग्राम फास्ट कर लक मैसेज यानी इनन प्रोग्राम के विनर मैसेज देखना रिचर्ड्स विल लर्न लिजिम अल फ्रॉम करक सलाम आई एम जी सर वेलकम टू द शो मनना डियर सोदा बेहद मनना अल्लाह लिजिम अल सेकंड मैसेज है सलाम سلامینا خوگ آجا سلامونا لکا خوگ لکا منا ویلکم ٹو دا موج مستی شو سرنگ خیر دای دس از دی کنگ بومم زیانی سرلال ایرزو تا خدا لحظا مکن اوچه رکیب خاطر دنیا زی سٹاف کشمیری باندنا ہمیشہ خود سے رہا کرے کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو داس دیکھنا چاہتا ہے سلام ٹو آل ٹیم سپیشل سلام ٹو سٹیشن منیجر سرکزی سے بارے کرا سے بات نہ رکھے دام رکھا جوسا دو سشی کو چولی دو ویسا کہنا پشتنا وفا پروگرام چولی دو سلام بھائی سلام گی کرنا ویلکم ماشاء اللہ پروگرام میں ڈھیر اچھا پروگرام تھا میں ڈھیر انتظار کو اور طارق بھائی تھا حلیمہ سلطان تھا روشی خان تھا فاطمہ وزیر ثانی تھا اور ٹول تھا سلمینا فاطمہ نہ تھا ڈھیر رشو تھا بے حدا مانا بھائی سلام پلیز پلے فرحان گل سو ڈھیر رشو تھا مانا بالکل لگا پلے کی سائٹ ہو بھائی السلام علیکم ایم جی بھائی سرنگے موج مستی شو میں سام انتظار کو میں چھوٹی اکثر فرام ہوں چھوٹی اکثر پروگرام انتظار کے لیے بے حد مننا میں سلام تاریخ صاحب وہ ٹول لسٹ لڑتا وہ بی جی ایم ڈیر زبردست ہو سلاؤ الدین فرام بن گل ڈیر جو تمنا سلاؤ الدین بن گل ڈیر جو تمنا سلام ٹو آل لسنر وعلیکم السلام ڈیر جو تم بے حد مننا خان مالک الما سے مامو جانا ماشاء اللہ شو گو ساما لڑے کبھی اچھا وہی وہی پنازیر ہونے سے پیدا سارتا اکسا پیز سار تھا وہ سر گے کیسے کہنا پیز سار نہ پتا لگا پیز سارو سر گے مجھ کسی صبر کا یعنی یعنی یعنی کیمرا اور کھولی کہنا جو پاگے سے سیلفی تھا کسی ویسے اٹس می لارڈ لیزیم الفرام کر کے ساتھ وفا تھا نور اڑا نے تھا کیوٹر شان تھا منت کھڑکتا ٹول گل گل دس نرتا سن ہوں وعلیکم السلام دیرا جیتا بہا تھا مننا ویسے سر اچھا سلم دے ڈیر بندوں کو جمع پخلو تتا خیرے کلا رزینا او پزر ظالم جنن توایا زمال استر گونا اے وڑی دی خوبینا دس از کینگ بوم مسرلا دیر جو تمنا زرلال پروگرام سے میسج کلا ویلکم نمبر کیمنا درتا بیائی

جی بالکل پروگرام سے میسج نظر تک کے چاول پتی ہوئی ٹول درتا شامل کا لگیا ہوا چاہ کمنٹ چاہ میسج نہیں پتی ہوئی میں سے سلام برو تو ہو رہا ہوں برو زاو کزن اجارا مرو تو سائلنٹ پروگرام اور ٹول تم سلام علیکم سلام دیر جوتا من دیر جوتا بہار مننا بالکل میسج دے اچھا بلکہ سا بلکہ سا اچھا میری بھائی ڈیڈیکیٹ تھا بھی گلا لیتا خن ملک المسیتا